0: Vladimir Radio. Radio.
1: Aleksandri Đurđević, srećno punoletstvo, od srca žele Čiča Milan, strina Ivana, brat Vlada, snaha Ana i bratanice Sofija i Nađa Đurđević iz Metlića.
2: E moj brate, to je taj Borko, Joca i Sale. To su ti tigrovi, a tek naš domaćin. Jo, sila brate, em dobar čovek, em lepog ga majka rodi, em Bojan, Mangu, o, ima se, može se, bacaj domaćine, dušmani nek zavide, imaju šta da vide brate, ajmo tigrovi, krenite!